kan nei thak tak mang cha mai le ti la thiam tak mai ron sa tu kha ti van lal mang ye ani ada ta chuan kalung dum tu ti la kan ngai thave thunga nga sumi on zai than puin aran sang